ya wole ko fo enyoma wa enyo ya mi be ku enyo ya mi le tu enyo ya mi cho mi enyo ya mi na ji mi enyo hu ba wole o mi ame pala mi to ya paradise me enyoma ona neta ma wole mo ne.

Uyo nyamia woti ase. And anu yade po ni serious ko tu fi ase. Bebi wo tu ni enim se. Wo meni pam biem. Wanga se. Ah. Uni mni amenyina. Bebi ni wo awradi ni mo. Ni atu ni ni ufam sabri. Sabri ni da so nyina pai. Basha me kachira wo se awradi ni mo. Bebi ya ho na ho. Bebi ya wujina ho.

abosumi mu meka sɛ saa abosumi wobɛhunu nyame nsa hunu nyame tumi hunu nyame animuonyam bɔ mpaeɛ sɛ sɛ ɛhu tu na mframa bɔ na mepo tutu mpo koko po mu mpo a wodeɛ mensuro wate ɛfisɛ awurade bɛka ho na baa ne ne poma ɛbɛkyekye wo werɛ awurade bɛma nabɔfoɔ abɔ ho nsraban hyia ne baabia nnipa tempenten kɔ atee so na ɔmotwa adwaadwo no awurade nyankopɔn de ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo wosumi wobɛhunu nyame nsa wobɛhunu nyame abasa na adanseɛ bɛyɛ ɔkyɛfa na wo ne ofie bɛsisi mu yie sɛneɛ asi mu kra yie no ɔ kristo yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ amen.